سارو سدا درویشاں دی سنگت کریا کر، فقیراں دی سنگت کریا کر، بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر، جا کے دھرمسالا بنا۔ تاں گرو جی جو اپدیش لے آئے سن، کارو نے اسی طرح کیتا۔ کارو دے محلاں چ وی دھرمسالا

بولن ویلے نہ محسوس کرے تو پھر تانوں انج لگے گا واقعی میں اپنے پریتم نال گلاں کر رہی ہوں، میں نمانی تیرے بنا کھڑی ہوں۔ بریکیاں کدی لیا نہیں، لوگ پھر کہو گے اگلا جنم ہی جب جی صاحب نال جوڑن والی ماں دے کاری ملے، سکھی پیاری لگن لگ پی۔ ایویں نہیں کہتا سبدو وڈے پاگ، اے واہگرو میں نمانی کھڑی ہوں۔

اونا واجے کھولے تے کیتر شروع کرنا او سکھ نراج ہو کے گرو گوبند سنگھ جی نو سماپتی تو بعد شکایت کیتی مہاراج چوی میں اشٹپتی اجے پوری

سرے تے بھی بھگتی سمجھے آخر تن نہیں چڑنا سنگت نہیں چڑنی اتھے رب نال گلن پچھے جے ایک بی بی دا سنیا ملیا فلانے ویلے تسی ساڈے گھر نہیں آئے اسی ہن اج تو سنگ چ نہیں آیا گا بندہ ہن کدے کدے گھر جا سا اے چیزاں تو تاں ٹپنا زندگی چ کدی ایسا سواں نہ آوے مینو واری نہیں ملی میں اپنا گھر نہیں آئے میں آنا نہیں فلانے ویلے تسی ساڈا کیرتن نہیں بک کیتا ہونا نہیں اچھی تو اچھی بس سج بھی پہنچ جاؤ یہ کیرتن ہے سنگت نہ چھوٹے اتھے آ کے رب نال گلاں یہ وشیشتا ہی ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی جتھے رب دی گل ہے ایہدے وچ اتھے رب نال گلاں کراؤندی ہے اس طرح چھے نے کچھ ہور کھوج ہو گئی تے سر تے ہاتھ رکھنا